sɛ mekasa retwɛ me dɔfo bi ɛfia na meyɛ ne afakyɛ me mene sɛ manto nnwom a wene ngye me ho nti mɛtry. Listen, bɔne a meyɛ wo nyina ntwee ne mankasɔre.